0: baby. Jag trodde att du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Det var Marte Eberson, norsk artist, har det bra het låten. Og vi fortsetter norsk og bergensk og Fjorden Baby. Dette en ny låt som heter Ilands Problemer. Og vi skal innom Bergen et par ganger til i løpet av denne musikknyttrunden. Faktisk tre ganger til. Tre